Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, oda so ya wa yabra bomu enede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa ngomu ajumu enede. Ah.

ya honsenchene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia meseji wa yaresa ji wa ware akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no betna ase okunu onwu.

na basa sisu aviva ku ane mosu mi baku naso kona ya wa story o enye wa wadi o odi se dia wa ya me

0: ma like you see ya evrade dia na memfa ma wo dia ni onyam na memfa ma wo ya waya ma me ne do so anyama wo ya
1: anyama wo ya
0: anyama wo ya
1: anyama wo
0: go you by wo mama wo dey wo je me kwa me yari e pa so mi wo kwa so mi na wa je mi

0: me down.
1: Betu nyum bay.
0: Awurade wa sam no ya me sa no. Sa cha no no aya me wa wa. Me jure wa. Me go ni cha si ta kwa kwa kwa. Sa bi ran ya wi ya wa suru.
1: Wa suru.
0: Ewe.
1: Ewe.

0: yin wa kwa kwa nesua abafo pem pem pem etwa ni wosia tanda ni mrai wa bete sasa don bere meya ma wa kai sin ni mwe ma wa kai tre ni sa sesedia sa wa nya ko kwa na wo som no me ne se obwa wa bese wa ni sa ya wa ni sa ni ma ha te ni wa ka me ni wa ta yin do ro wa sin me ni wa ba sa obwa
1: Pedro Uraria, what's your name?